Radio Moldova Tineret. Tineret. If your love is an ocean,

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, dragilor! Ne auzim pentru prima oară în această dimineață la ora 8. Emisiunea Ceasul Deșteptător revine cu forță proaspătă, energie și o colecție de cele mai reușite melodii. În această ediție ne vom îngriji de aspectul emoțional sau psihologic, pentru că urmează să-ți comunică despre efectele benefice ale grădinăritului asupra sănătății emoționale. În acest context este potrivit și un vechi proverb chinezesc: viața începe în ziua în care sădești o grădină. Iar așa cum viața este formată din emoții, descoperim ce este anxietatea, cum se manifestă și când este nevoie de ajutor specializat. Iar la acest capitol, sfaturile specialiștilor sunt valoroase. Și pentru că la Radio Moldova Tineret ne place să fim neordinari, eu, Ana Rotaru, în loc să te întâmpin cu pâine și sare, o fac cu muzică. Începem cu cei mai buni din cei mai buni, și anume cu David Guetta și Sia, melodia Beautiful People.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Mod frumos de a începe matina lul ceasul deșteptător a fost să-i ascultăm pe Britney Spears și Jay-Z cu hitul Make Me. Și deși muzica este o parte importantă a emisiunii noastre, ea nu este totul. Printre altele vorbim pentru câteva minute bune și despre prognoza meteo. Pe 22 iunie, vremea va fi în general stabilă cu cer sănin. În cea mai mare parte a zilei nu sunt prognozate precipitații semnificative, însă izolat pot cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțit de descărcări electrice. Totodată, pentru astăzi a fost emis cod galben de caniculă pentru centrul și sudul țării. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-vest, fără intensificări notabile. Mai detaliat, temperaturile nocturne vor oscila între plus 13 și plus 18 grade Celsius, în timp ce pe parcursul zilei, maximele vor ajunge la valori cuprinse între plus 28 și plus 35 de grade. Revenim și în orașul verde, la Chișinău se așteaptă cer variat, iar temperatura maximă va atinge plus 31 de grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 18 grade. Deci 22 iunie ne va bucura cu multe raze de soare fierbinți și multe piese autohtone reușite. În continuare, la ora 8 și 13 minute, facem schimb de energie cu Radu Dolgan și melodia Gazel.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră.

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: Tic-tac, tic-tac, 8 și 19 minute la ceas și nemijlocit pe frecvențele Radio Moldova Tineret petrecem timp valoros cu hituri. Resună în difuzare trupa rock Måneskin cu piesa The Loneliest. Cântecul a fost apreciat pe scară largă în Italia, unde a debutat în anul 2023 pe primul loc. Membrii trupei au mărturisit că au scris această melodie nu în cea mai bună perioadă a vieții lor. E bine, viața este formată din zile cu soare și din zile cu nori.

Pe frecvențele Radio Moldova Tineret descoperim în fiecare zi efectele terapeutice ale muzicii. Acum a răsunat Sabrina Carpenter cu piesa Juno. Și apropo, este posibil să facem terapie și prin intermediul grădineritului. Efectele sunt destul de puternice și au la bază observațiile oamenilor de știință. Pentru început, contactul direct cu natura contribuie la diminuarea activării sistemului de stres și favorizează stările de calm și relaxare. Plantarea, udarea și îngrijirea plantelor ne solicită să ne orientăm atenția în mod conștient asupra momentului prezent, reducând ruminația și preocupările excesive. Totodată, timpul petrecut printre plante poate contribui la refacerea atenției și combaterea oboselii mentale. Persoanele care lucrează în grădină au înregistrat o scădere mai rapidă și mai accentuată a nivelului de cortizon, hormon asociat stresului. Potrivit psihologei Daniela Terzi Bărbăroșie, observația că persoanele pasionate de grădinărit sunt adesea mai relaxate și mai bine dispuse nu este deloc întâmplătoare. Aceasta explică faptul că și cei pasionați de grădinărit au stres și anxietăți, însă contactul cu natura și activitățile desfășurate în grădină pot avea efecte benefice semnificative asupra sănătății mentale. Așadar, starea de bine constă în lucruri simple, o grădină, aer curat și muzică. În acest sens, la ora 8:29, suntem aprovizionați din plin cu melodia Ne unește, ne desparte de la Alternosfera.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: hituri internaționale.
1: Timpul este grăbit, e 8:36 de minute la ceas și la Radio Moldova Tineret petrecem încă o zi de vară în compania muzicii bune. Descoperim lumea interioară a cântărețului John Legend. Cântecul Conversation in the Dark a fost dezvăluit publicului în anul 2020. Pas cu pas, melodia a fost apreciată și certificată cu aur în Mexic, Noua Zeelandă, Australia și Statele Unite. În acest moment, hitul este în vizorul nostru, tocmai de aceea ascultă și savrează momentul.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Muzica face diferența dintre o zi bună și una rea, tocmai de aceea am ascultat-o pe Shakira. Și la ora 8:44 de minute ne întrebăm cum putem diferenția anxietatea de stresul obișnuit și când este nevoie de ajutor specializat. De ajutor ne sunt explicațiile psihologului Ștefan Popov. Potrivit lui, frica este o emoție către un obiect concret, iar anxietatea e atunci când te îngrijorezi, dar nu ai o cauză clară și simți că ceva rău se va întâmpla. Anxietatea poate afecta orice persoană, indiferent de gen sau vârstă. Diferența apare mai mult la modul în care oamenii vorbesc despre ceea ce simt. El explică faptul că femeile tind mai des să vorbească despre emoțiile lor și să caute sprijin, în timp ce bărbații pot evita să recunoască aceste stări din cauza presiunilor sociale. În ceea ce privește copiii și adolescenții, anxietatea se manifestă prin reacții similare celor întâlnite la adulți, dar poate fi exprimată diferit. Și aici apare partea cea mai interesantă după mine. Nu orice stare de îngrijorare înseamnă o tulburare de anxietate. Un indicator important este cât de mult afectează această stare viața unei persoane. Potrivit psihologului, ajutorul unui specialist poate fi necesar atunci când metodele proprii nu mai sunt suficiente și starea persistă. Aici, la Radio Moldova Tineret, ne dăm voie să simțim fiecare emoție. În continuare, inimile noastre bat la fel, căci răsună bere gratis și Giulia cu melodia Două Inimi.

Dacii. Acest frumos prinde contur la emisiunea aceasta deșteptător, alături de cântăreața Celeste și melodia Stop This Flame, lansată în 2020. Apropo, te așteptăm și pe rețelele noastre sociale Facebook, Instagram și TikTok. Comunitatea noastră crește de la o zi la alta, iar asta ne bucură

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Suntem din nou la Radio Moldova Tineret și începem ora nouă cu gândul să cunoaștem lumea mai bine. Salutare și bună să ne fie inima! Emisiunea Ceasul Deșteptător ne reunește din nou în această componență numeroasă. Pe parcursul orei încercăm să creionăm schița ediției de astăzi în jurul unui subiect tabu în această perioadă a verii, și anume când este cel mai bine să cumpărăm bilete de avion. Cu siguranță sunt mici trucuri pe care nu le știm, de asemenea poți ne povestești din experiența ta pe Facebook, Instagram și TikTok. Orice mesaj va fi apreciat și luat în considerare. De asemenea, avem timp alocat și pentru rubrica Calendarul Zilei. Ziua de 22 iunie marchează ziua memoriei și adorerii în amintirea victimelor celui de-al doilea război mondial și ale fascismului. În fața microfonului sunt eu, Ana Rotaru, iar o relație armonioasă avem desigur și cu muzica. Și nu vom da greș dacă o ascultăm în aceste clipe pe Madonna și melodia Living for Love.

calendarul lunii iunie e 22, iar noi am început dimineața frumos alături de Luis Fonsi și Demi Lovato cu melodia E cea mea la culpa. Și pentru că tot e sezonul vacanțelor, vânăm cele mai bune prețuri la biletele de avion. Un cuvânt de spus în jurul acestei teme o au și experții în turism. Potrivit lor, cele mai bune oferte apar de regulă la începutul săptămânii. Datele arată că mai multe companii aeriene lansează promoții în serile de luni, când mai puțini oameni caută zboruri. Ofertele pot rămâne active până marți dimineața. Specialiștii spun însă că nu există o zi garantată pentru cele mai ieftine bilete, deoarece prețurile se schimbă constant în funcție de cerere, sezon și numărul rezervărilor. Printre motivele care duc la reducerea prețurilor se numără perioadele cu cerere mai mică, anulările la rezervări, promoțiile temporare lansate de companiile aeriene. De asemenea, zborurile din mijlocul săptămânii, în special marți și miercuri, sunt adesea mai ieftine decât cele din weekend sau din perioadele aglomerate precum sărbătorile și vacanțele de vară. Deși acum nu zburăm cu avionul, ne ridicăm la ora 9 și 14 minute la înălțimea notelor muzicale și facem acest lucru alături de Stella Bățan și Cristian Condrea cu melodia Figura ta.

0: internaționale.
1: Ceasul din studio ne arată ora 9:21 și pentru că iubim în fiecare zi mai mult decât ieri, este cazul să vă ascultăm pe cântăreața Tyla cu hitul Is It Love. De fapt, este o melodie nou-nouță lansată pe 19 iunie. Cu siguranță, după lansarea hitului, artista a fost în culmea fericirii, deși e de vreme să vorbim despre rezultatele finale. Să știi că singurul a fost prezentat pe conturile de Instagram și TikTok ale Tylei. Ei bine, învățăm și noi ce este iubirea de la cântăreața Tyla în clipele următoare aici la Remede.

0: News. Știri pentru tineri.
1: E ora 9:31, iar în continuare rubrica Top News are prioritatea aici la Radio Moldova Tineret. Nu pierdem timpul în zadar, dimpotrivă aflăm ce se întâmplă pe plan internațional. Uite că un val de căldură puternic afectează o mare parte a Europei și a determinat autoritățile să adopte măsuri excepționale, de la restricționarea consumului de alcool în Franța până la avertizări naționale în Germania și închiderea unei zone pentru suporteri la Madrid. Premierul francez a decis interzicerea preventivă a consumului de alcool în cadrul festivalurilor și evenimentelor publice organizate duminică în zonele aflate sub alertă maximă. În schimb, autoritățile din Paris au decis să lase parcurile deschise pe tot parcursul nopții pentru a oferi locuitorilor posibilitatea de a găsi refugiu în spațiile verzi. Oamenii de știință avertizează în același timp că schimbările climatice fac ca valurile de căldură să devină mai frecvente și mai intense în Europa, ceea ce duce la creșterea riscurilor pentru sănătatea populației, dar și pentru economie. Pe termen mediu și lung, valurile de căldură repetate reprezintă o povară pentru activitatea economică. Momentan, sper că te afli într-un loc răcoros și aerisit și sper că ești pregătit pentru următoarea melodie, Lacrimi curg, de la Accent.

0: hituri internaționale.
1: E 9:41 și hiturile de la vest ne vrăjesc frumos la Radio Moldova Tineret. Se aud trei voci în difuzoare care au format în 1992 trupa Black Eyed Peas. Membrii trupei au muncit în echipă pentru a lansa în anul 2009 melodia Now Generation, care evident vorbește despre generația de azi. După publicare, piesa a primit aplauze din partea publicului, iar acum a venit și rândul nostru să o apreciem aici la

Radio Moldova Tineret planificăm timpul minuțios. Am dedicat 3 minute pentru melodia Will Love cântată de El King și următoarele clipe le rezervăm pentru rubrica Calendarul Zilei. Sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le știi. Iată că 22 iunie este a 173-a zi anului în calendarul gregorian și a 174-a zi în anii bisecți. Mai sunt 192 de zile până la sfârșitul anului. Dacă derulăm istoria, este cazul să vorbim despre anul 1941, când a început operațiunea Barbarossa. Germania nazistă și aliații săi au atacat Uniunea Sovietică. De asemenea, important a fost și 1941. În noaptea de 21-22 iunie, ora 00, armata română a declanșat operațiunile militare pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord de sub ocupația sovietică. Aruncăm o privire și peste anul 1963, atunci în acel an a murit interpreta Maria Tănase. Moartea fulgerătoare a artistei a înturerat întreaga Românie, iar...

oameni și locuri dragi am ascultat de la Furious Nails și îmi place că în acest mod, prin intermediul muzicii, uităm de noțiunea timpului. E 9:52. În pofida acestor circumstanțe, emisiunea Ceasul Deșteptător are continuitate. De la ora 10 ascultă Radio Moldova Tineret pentru și mai multe informații prețioase. Până atunci o ai în difuzare pe Zaz și melodia Champs-Élysées.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar! Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 2135. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună regăsire! Dragostea pentru cuvântul rostit, pentru carte și pentru frumos este promovată activ și intens la emisiunea Ceasul Deșteptător. La ceasul este ora 10, iar Ioana Rotaru îți spun că ascultarea postului Radio Moldova Tineret este opțională, dar necesară. De aceea vin cu sugestia să ne urmărești și pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Mi-am propus să fim sensibili și empatici pe parcursul orei. În perioada caniculei, cele mai afectate sunt animalele, de asta e bine să avem la îndemână o sticlă de apă cu noi, dar și să urmăm recomandările specialiștilor pentru a proteja animalele de companie de căldura toridă de afară. Cald și bine este în aceste momente în Portugalia, Bali și Spania, dar poate un detaliu mai puțin știut este că aceste destinații sunt cunoscute pentru yoga, meditații și terapii holistice. Până revenim la aceste subiecte de discuție, în difuzare se aude ecoul muzicii, mai exact vocea artiștilor Jay-Z și Alicia Keys. Așadar, ascultăm melodia Empire State of Mind.

cheia pentru o dispoziție bună a fost să o ascultăm pe Lady Gaga cu melodia Again Again. Și probabil pentru a obține succes în sport e nevoie de mult mai multe ingrediente, printre care muncă, dedicare și antrenamente constante. Dar apropo, prietene, în final rezultatele sunt frumoase. Spune asta căci luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a cucerit trofeul prestigiosului turneu internațional de lupte din Bulgaria. Competiția este în cinstea redoutabilului campion mondial și european Kamen Lozanov și s-a desfășurat în orașul Pleven. Sportivul nostru a etalat o tehnică deosebită pe parcursul acestei gale, iar duelul cu reprezentantul gazdelor, bulgarul Stoian Kubatov, a fost unul pe muchie de cuțit, câștigat la limită de Alexandrin. La ediția din acest an a galei Kamen Lozanov au participat aproximativ 200 de sportivi din peste 10 țări. Ei bine, noi însă rămânem aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, în zona unde ne simțim cel mai bine și confortabil. Tocmai de asta avem unde verde și pentru melodia În dragoste de la Iurie Sadovnic.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Vest de la vest. La vest. Hituri internaționale.
2: Am bifat 21 de minute din această oră și e timpul pentru mai multe hituri de la vest. Momentan ascultăm Middle, o piesă interpretată de DJ Snake. Istoricul piesei începe în anul 2015 și i-a adus cântărețului locuri de frunte, în special în Italia, Austria, Belgia, Franța, Olanda și Noua Zeelandă. Deci este o piesă care nu are nevoie de prea multe cuvinte pentru

fost plăcut și frumos să o avem alături aici la Radio Moldova Tineret pe cântăreața și textiera britanică Adele cu melodia Someone Like You. Și pe de altă parte, vara are și o parte mai puțin frumoasă. Pisicile și câinii de casă trebuie scoși în aer liber doar dimineața și seara pe timpul verii, deoarece și canicula este destul de intensă și ca urmare ei au de suferit. În acest caz e bine să ținem cont de câteva sfaturi și recomandări. De asemenea, este recomandată să avem la îndemână apă proaspătă și să facem pauze regulate în zone umbrite. Animalul are nevoie de o sursă permanentă de apă, printre semnele care pot indica o insolație la animale, se numără respirația accelerată, salivarea excesivă, slăbiciunea, vărsăturile sau pierderea cunoștinței. În astfel de situații, animalul trebuie mutat imediat într-un loc răcoros și consultat de urgență un medic veterinar. Specialiștii mai recomandă să nu fie lăsate animalele în mașini parcate, nici măcar pentru câteva minute. Am vorbit până acum despre animale ce au stăpâni, dar vara cea mai dură se simte pe stradă. Dacă observi un câine pe stradă care caută orice gură de canal, fii sigur că își dorește măcar un strop de apă. Mai departe, îți aduc și un strop de muzică pe unde la ora 10 și 31 de minute. Zic că sună perfect ideea de a-l asculta pe Dan Bălan cu melodia Funny Love.

Prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.

între timp la ceas a făcut ora 10:38 și apropo, dacă nu știai, muzica se ascultă la fel de bine și noaptea. Momentul ideal când poți face acest lucru este la ora 22, când răsună albumul nopții. De această dată la Radio Moldova Tineret am optat pentru Cântec de experiență, așa se numește albumul, de la trupa YouTube. Această creație artistică a fost plămădită pe parcursul mai multor ani, dar anume momentul lansării a fost anul 2017. Piesele lansate au ajuns la cât mai mulți oameni, tocmai de aceea albumul a debutat pe primul loc în Statele Unite. Această creație este și mai valoroasă pentru că include apariții ale mai multor artiști muzicali, inclusiv Kendrick Lamar și Lady Gaga. După aceste detalii, revenim repejor și la muzică și ascultăm melodia care se aude în difuzoare de la YouTube.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Special pentru tine a răsunat în aceste clipă melodia Only Want You de la Rita Ora. Și pentru că această dimineață vină cu o mulțime de gânduri și stări, să știi că ai nevoie de o vacanță. Dar nu oriunde, ci anume în Portugalia, Bali și Spania, cunoscută pentru yoga, meditație și terapii holistice. De asemenea și India e considerată sursa autentică a practicilor de yoga și meditație. Zona atrage oameni din toată lumea pentru cursuri intensive, respirație conștientă și programe spirituale structurate de mai multe zile sau săptămâni. Mai aproape de noi, Portugalia este un hub european pentru retreat-uri, mai ales în Madeira, unde peisajele oceanice și clima blândă se îmbină cu programe de relaxare. Și în ultimul rând, România, unde tot mai multe retreat-uri sunt organizate în munții Apuseni, Maramureș sau Delta Dunării, iar miza este pe natură, liniște, aer curat și programe de relaxare, inclusiv o dezvoltare personală. Să știi că prețurile variază, încep de la 150 de euro până la 2500 de euro, dacă vorbim despre destinațiile exotice. În continuare, nu avem nevoie de bani pentru a ne simți bine. E mai mult decât suficient să le avem la ora 10 și 45 de minute pe Cristian Contra și melodia Oare în difuzoarele remetiste.

Ne-am rătăcit, ne-am debarasat de gânduri și istere alături de Cristian Contra cu melodia Oare. E 10:49 de minute și încheiem ediția de astăzi a emisiunii Ceasul Deșteptător. Ana Rotaru am fost eu și e vremea să ne luăm rămas bun. În scurt timp la Radio Moldova Tineret, conform programului de astăzi, urmează emisiunea Libertalia, prezentată de colegul meu Mihai Bologan, care vine cu puteri noi în cadrul emisiunii. Acum călătoria noastră matinală se încheie cu o zi bună și la revedere, dar și cu melodia Solar Power de la Lord. La revedere și numai bine!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11. Iar te-ai pășit în teatrul magic sub numele Libertalia. Aluni, 22 iunie, un nou început de săptămână, suntem în plină vară, deci nu rata oportunitatea să-ți faci momente frumoase și să savorezi din această perioadă. Dar dacă te îngodezi un pic, te ajut eu. Rămâi conectat în această oră și o să discutăm despre o actriță americană legendară, despre un jucător de șah care a pus baza principiilor de șah contemporane și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan, Buckle Up! Noi începem cu recentul album al lui Harry Styles și piesa Are You Listening Yet?

găsim de pe pista de modă înaltă și reafirmă încrederea în sine împreună cu Lady Gaga și The Wacky Runway aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 6 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Această piesă a fost folosită în filmul Diavolul se îmbracă de la Prada, partea a doua, și mă duce cu gândul la legendară actrisa americană Meryl Streep, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, născut la 22 iunie 1949. Este cunoscută pentru tehnica sa magistrală în dialecte și chipul subtil, dar foarte expresiv. Meryl Streep deține recordul pentru cele mai multe nominalizări la premiile Oscar din toți actorii din istoria cinematografiei, cu un total de 21 de nominalizări, 17 pentru cea mai bună actriță și 4 pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Dintre acestea, ea a câștigat de 3 ori și este cunoscută după filmele Mamma Mia, Diavolul se îmbracă de la Prada, Podurile din Madison County, Departe de Africa și multe, multe, multe filme într-o carieră care deja derulează de mai mult de 50 de ani. Și da, dacă vrei o actriță principală în rolul principal puternic, atunci un film cu Meryl Streep este important sau ceva fain pentru tine. Bine, ne întoarcem la muzică, Gândul Muței, Fraze și Sia, Salisbury Hill.

în ispit ai să cazi și ai să-mi provoci doar dureri și necaz. Eu frazele grele le nec, pe urmele tale eu nu pot să merg.

Notițe de blues de dimineață. LA Blues Alliance, Who's Been Talking, aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 18 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și acum am o mică confesie. Nu am noroc în jocurile unde este prezent orice tip de forță aleatorie, fie zarurile, procentele, cărțile sau orice alt tip de noroc. Din acest motiv prefer șahul, unde te poți baza doar pe mintea ta. Și dacă ești la fel ca și mine, probabil și tu vei fi interesat sau deja joci în șah. Iar șahul necesită și pregătire. Dincolo de talent, trebuie să cunoști ceva din teoria lui. Și vorbind de șah, în această zi, în anul 1837, s-a născut unul dintre cei mai legendari jucători din șah de toate timpurile, Paul Charles Morphy. A fost un maestru american de șah care, în timpul carierei sale publice de mai puțin de 2 ani, a devenit cel mai important jucător din lume. Aclamat de unii drept cel mai strălucit jucător din toate timpurile. El a fost primul care s-a bazat pe principiul acum consacrat al dezvoltării figurilor înainte de atac, care și până astăzi este teoria de bază a șahului. Deci te bazezi pe dezvoltare puternică, o strategie și doar mai apoi mergi cu figurile acelea în atac. Bine, ne întoarcem la muzică. Cuibul, ne vom topi!

0: internaționale.
1: E ora 11:22 și noi continuăm cu un single pentru care ai nevoie de imaginație. Deci, imaginează-ți că ești în deșertul Mojave, în noapte, cu un automobil de tip hot rod și te îndrepți în următorul oraș pentru a-ți încerca norocul în jocurile de cărți, fie poker sau blackjack. Între timp, șopârlele din deșert și o figură misterioasă denumită Lizard King te urmăresc în depărtare. Believe Givens și Larkin Poe, Stacking Bones.

Arlo Parks, Too Good aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 29 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu U2 și Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Și vorbind de trupa U2, a 14-lea lor album de studio Songs of Experience din anul 2017 este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un alpin stil pop-rock care a dat lumea așa peste You're the Best Thing About Me, Get Out of Your Own Way, Love is Bigger Than Anything in Its Way și multe alte piese faine. Dacă ești fan a trupei U2 sau muzicii elemente de pop-rock, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, U2, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.

Despre atracție periculoasă, dar irezistibilă. Aerosmith și Young Blood. Wild Woman aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 39 de minute și noi suntem la emisiunea Libertalia. Iar acum să ne gândim care este cel mai important eveniment din această vară. Pentru milioane de persoane, răspunsul va fi Cupa Mondială la fotbal, care rămâne fi cea mai vizionată emisiune sportivă an la rând. Și dacă să ne jucăm un pic cu curiozitățile, în această zi, în anul 1986, s-a întâmplat infama piesă Mâna lui Dumnezeu de către legendarul Maradona. Jucătorul argentinian de fotbal Diego Maradona și-a marcat memorabilul gol Hand of God, sau Mâna lui Dumnezeu. Mingea i-a lovit mâna, dar arbitrul a crezut din greșeală că i-a lovit capul, într-un meci din sferturile de finală al Cupei Mondiale FIFA din anul 1986, împotriva Angliei. Golul ilegal a ajutat Argentina să câștige meciul și au continuat să câștige turneul, a doilea titlul lor de Cupă Mondială la fotbal. Și da, câteodată aceste chestii se întâmplă și în secolul 21 mai puțin, pentru că există deja cameri și instant replays, dar da, avem cu ce să povestim noi generații ce s-a mai întâmplat în secolul trecut. Bine, întoarcem la muzică. Jill Scott, Trombone Shorty, Be Great!

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:49 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Bad Bunny, Baile Inoviable și Caro Emerald, Black Valentine.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineretul. Este ora 12. La microfon Mihai Bălugan și eu te invit la monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai de Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este frica de a supăra oamenii. Deseori este întâlnit, în special la tineri, care pare o idee faină, trebuie să trăim frumos, să ne împăcăm cu toți și să nu supărăm oamenii. Dar, în practică, deseori această frică duce la foarte multe probleme. Despre asta și multele altele astăzi pe parcursul orei. Iar până atunci începem cu hituri. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle și Beyoncé, River Dance.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Mihail, hai să fugim aici la Radio Moldova Tineret. O temă actuală pe tot parcursul anului, în special dacă vara, de exemplu, mergi undeva în all-inclusive, mai poți întoarce Republica Moldova și înțelegi că ai kilograme în plus. E bine, lăsăm glumele într-o parte, e 12 și 13 minute și tu ești la monologul psihologului și discutăm astăzi despre frica de a răni pe cineva. Deci ne referim la răni psihologice sau frica de a supăra pe cineva. Și în psihologie aceste chestii se discută atât la nivel mai larg, la nivel de tulburări psihologice, cât și la nivel cotidian. Fiecare din noi, oricum, nu-i place să provoace durere persoanelor apropiate. Deci, dacă discutăm un pic mai larg, frica de a răni pe cineva este o experiență psihologică foarte frecventă, care provine de obicei din tulburări obsesiv-compulsive. Un subtip al tulburărilor obsesiv-compulsive care anume se focusează pe această ideație sau compulsie de a te proteja de orice interacțiune percepută negativă cu alții. Deci, dacă îți imaginezi în mintea ta că ceea ce vei spune sau ceea ce vei proceda are și o mică șansă la un deranj pentru persoana apropiată, se aprinde o structură care te blochează și apar probleme pe mai apoi. Este important de știut că a avea aceste gânduri nu înseamnă că ești o persoană periculoasă sau că vrei să acționezi în consecință. Deci, deseori oamenii încurcă faptul că o ideație sau o frică în interior nu ar presupune realitatea propriu-zisă. De fapt, anxietatea extremă pe care o simți dovedește că ideea de a face rău merge complet împotriva adevărilor tale valori și identități. Deci o persoană cu adevărat rea nu se gândește că se va simți negativ dacă va provoca durere alte persoane. Deci doar o persoană cu un sistem valoric foarte bine pus la punct are aceste tipuri de îngrijorări. Dar despre asta un picuț mai târziu. Era cu Billie Eilish, Birds of a Feather și Calexico, Liberada.

Curly, învață-mă să cânt aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 26 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și discutăm despre frica de a răni sau obișnui pe cineva. Și vă spuneam anterior că dacă lăsăm într-o parte partea mai complicată sau mai complexă psihologică și să discutăm cotidian, fiecare din noi, într-o oarecare măsură, are această frică. Dar dacă să ne gândim încă mai profund, această frică un pic nu are sens. Ar fi la fel de parcă am spune că mi este frică să ies din casă pentru că o să murdăresc încălțămintea. Deci este inevitabil. Și deseori oamenii uită că în relațiile umane, un pic de supărare este inevitabilă. Deci imaginați-vă, nu știu, unul din prieteni vă cheamă undeva la, nu știu, la un frigăruș sau la o ocazie specială, dar voi nu puteți și spuneți nu. Acest nu este ancorat în propriile trăiri, în propriile decizii și nu este un atac la persoană, doar este o exprimare a deciziei proprii. Însă, dacă omul are prea multe așteptări de la venirea voastră, acest nu poate să-l deranjeze. Dar iarăși, dacă ne gândim mai profund, nu toate chestiile pe care noi le facem, noi trebuie să ducem cont de ele în ceea ce privește emoțiile altei persoane. Cu alte cuvinte, totuși supărarea umană este responsabilitatea omului. Și dacă nu este un atac direct și un abuz, totuși suntem oameni maturi și răspundem de propria reglare emoțională. Însă, multe persoane nu au această opinie sau nu au această percepție despre supărări și își imaginează că dacă eu rănesc pe o altă persoană, dacă îi spun nu sau îi creez un disconfort sau îl obișnuiesc în orice formă, de la leger până la ceva extrem, sunt o persoană rea, negativă sau nedemnă. Și aici apar foarte multe probleme, vinovății, rușine, până și anxietăți și în cazuri extreme, furie și puternice stări depresive. Dar despre asta un picuț mai târziu, iar acum Tangana, Mala Muyer și Gracie Abrams. Risk.

Gracie Abrams, Risk, aici la Radio Moldova, Tineret. E 12:34 de minute. Eu sunt Mihai Bălugan și noi continuăm reflecția noastră psihologică. Și continuăm să discutăm despre frica de a obișnui sau răni persoanele. Și pentru a înțelege unde este limita, trebuie să înțelegem că relațiile umane sunt foarte și foarte subtile. Au multe subtilități și au foarte multe chestii individuale. Câteodată, această frică este cu adevărat ancorată într-un comportament care poate fi agresiv, abuziv sau cu adevărat să rănească persoana dincolo de o interacțiune faină. Dar, cele mai deseori, această frică nu stârnește dintr-o realitate obiectivă, deci cu adevărat facem ceva negativ, cât mai mult din experiențele noastre anterioare. Cel mai deseori, așa frică apare la persoane care au crescut cu unul sau mai mulți din părinți sau maturi care aveau o stare emoțională foarte labilă sau chiar și o infantilitate psihologică. Deci persoane supărăcioase care așteptau prea mult de la copiii săi și rolurile în acele familii au fost inversate. Deci copiii se comportau ca adulții care trebuiau să aibă grijă de emoțiile părinților, iar părinții se comportau ca copiii care așteptau ca copiii lor să se comporte cu ei diferit. Și din această interacțiune bizară cresc mai apoi adulți care internalizează acest rol de părinte precoce și se comportă cu toți de parcă ar fi copii foarte și foarte supărăcioși, fără abilitate de reglare emoțională. Și mai apoi această frică le gâtuie viața. Haideți să vă dau câteva exemple. Imaginați-vă o persoană care este într-o relație și mai înțelege că nu se mai simte bine și e timpul de a pleca, dar este frică extrem de mult de a răni o persoană, deci persoana apropiată, și nu îi spune că dorește să se despartă. Și mai apoi se află într-o relație foarte și foarte neplăcută, atât pentru sine, cât și pentru persoana de alături. Deci persoana suferă pentru că înțelege că ceva nu e în regulă, tu suferi pentru că înțelegi că nu te simți bine în această relație și nimic bun din această frică nu există. Și exemple sunt milioane, să avem timp pentru ele. Însă, deseori trebuie să ne amintim că oamenii alăturați totuși sunt adulți și trebuie să ne comportăm cu ei ca adulți. Cu alte cuvinte, să le permitem lor să-și asume responsabilitatea pentru propriile emoții, inclusiv și supărările. Bine, facem concluzia la finele orei, iar acum Grimus. Vom lupta și Sabrina Carpenter. Tastes.

Sabrina Carpenter, Taste, aici la Radio Moldova Tineret. E 12:43 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și pe parcursul orei, așa, scurt, am discutat despre frica de a răni pe cineva sau frica de a obișnui pe cineva și am încercat să vă explic, totuși provine dintr-o copilărie care a fost plină de imaturitate emoțională din partea maturilor în viața acelui om care are această frică. Și acum apare o întrebare. Ce de făcut dacă ai așa ceva? Deci, decizia îți aparține. Fie continui pe acest drum de a nu supăra alte persoane și cel mai probabil ce se va întâmpla că din frica de a-i răni vei spune mai puține chestii sau te vei împărți cu mai puține adevăruri. Într-un final, aceste mai puține împărțiri se vor acumula și vor exploda într-o ceartă din partea persoanei pe care încerci să o protejezi. De ce? Pentru că este lipsă de intimitate, lipsă de sinceritate și oricum va duce la supărare. Deci din frica, da, vei crea o profeție auto-împlinită. Deci vei ajunge fix la aceeași chestie de care ți este frică. Și dacă înțelegi că această chestie este inevitabilă, poate ar fi o idee, varianta numărul 2, să nu te concentrezi așa de mult pe supărări, dar pe rezolvări de probleme. Spui sincer ce ai de spus și mai apoi vezi să rezolvi consecințele. Deci dacă persoana s-a supărat, încerci să rezolvi această problemă, încerci să găsești un echilibru în discuție, în relație, deci fără abuzuri, fără excese, dar sinceritate, integritate în ceea ce faci, în ceea ce spui și mai apoi, ca un orice om matur, faci față la acele consecințe acțiunilor tale. Decizia îți aparține. Continuăm mai departe. Casey Lambest și Glasses, Love Song și Nadejda Krajewski, Not a Shadow.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Надежда Крăjevski, Nara Shadow aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 50 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remedia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram, Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea, Vitalina Țăranu și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bolgan și până la finele orii. Balo Brigada, The Question și Caesar, Saturn. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curent!

0: Internet Superior.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit în această zi de luni aici la Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 13 și calendarul marchează un început de săptămână, dar și o bună motivație de a ne aventura în descoperirile științifice și tehnologice. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine discutăm despre studiul care demonstrează faptul că copiii care vorbesc zilnic cu Alexa și ChatGPT ar putea învăța să comunice diferit. Și tot în această oră, în cadrul rubricii Top News, aflăm câți ani are de fapt sestoasa Jonathan, care este cel mai bătrân animal terestru din lume. Până atunci, drag ascultător, ne bucurăm de muzică, ascultăm chiar acum Veldea de Bad Bunny, Omar Cards și Davy, iar mai târziu vine Violeta Botezatu cu Trandafirul Dragostei.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Ora 13 și 10 minute ne arată ceasul și am ascultat trandafirul dragostei de Violeta Botezatu acum la Radio Moldova Tineret și așa cum muzica e cheia sufletului nostru și comunicarea este elementul esențial pe care se construiesc relații. Și nu e un secret că asistenții vocali și chatboturile bazate pe inteligență artificială au devenit prezențe obișnuite în multe familii. De la întrebări simple și teme pentru școală până la glume și conversații spontane, tot mai mulți copii interacționează zilnic cu AI-ul. Specialiștii avertizează însă că aceste obiceiuri ar putea influența modul în care cei mici învață să comunice și să înțeleagă relațiile umane. Specialiștii subliniază că învățarea limbajului nu înseamnă doar acumularea de cuvinte. Copiii își dezvoltă abilitățile de comunicare prin relațiile cu oamenii din jur, învățând să interpreteze emoții, tonul vocii, pauzele, neînțelegerile și reacțiile interlocutorilor. Spre deosebire de o persoană, un chatbot nu obosește, nu se enervează și nu devine distras. El oferă răspunsuri rapide și este programat să fie permanent disponibil. Această diferență poate schimba așteptările copiilor despre cum ar trebui să funcționeze o conversație. În multe locuințe, copiii ajung să folosească propoziții foarte scurte și directe pentru a obține un rezultat imediat. Experții numesc acest tip de exprimare limbaj instrumental, orientat exclusiv spre obținerea unui răspuns rapid. Nu există dovezi că astfel de interacțiuni îi fac pe copii mai nepoliticoși sau mai puțin empatici, însă ele pot modifica felul în care percep comunicarea de zi cu zi, spun cercetătorii. De aceea, dragi părinți, fiți cât mai prezenți posibil în viața copiilor voștri ca să poată percepe realitatea așa cum este. Iar noi lăsăm prezentul să fie completat de muzică alături de Adriano Celentano și cântecul L'Arcobaleno.

0: naționale.
1: Ceasul arată ora 13 și 19 minute și probabil că te-ai prins și tu, drag ascultător, de multe ori la ideea că greutățile fac parte din existență, însă ele pot fi depășite atunci când ai alături persoane care îți oferă încredere, afecțiune și stabilitate. Exact acest mesaj ți-l transmite și Paul McCartney în piesa sa Life Can Be Hard, o piesă inclusă pe albumul The Boys of Dungeon Lane al lui interpretului, lansat în anul 2026. Ascultăm această piesă chiar acum aici la Radio Moldova din

6 la rata, ora 13:30 și la jumătatea ore aici la Radio Moldova Tineret ai parte de știri care merită știute. Așadar, discutăm de această dată despre țestoasa uriaș din Seychelles, Jonathan, în vârstă de aproximativ 194 de ani, care a primit titlul de Guinness World Records Icon după ce organizația i-a recunoscut statutul de cea mai bătrână vietată terestră în viață. Animalul trăiește pe insula Sfânta Elena din Oceanul Atlantic și deține deja mai multe recorduri mondiale. Potrivit Guinness World Records, Jonathan s-ar fi născut în jurul anului 1832. La aproximativ 194 de ani, el este cea mai bătrână vietată terestră aflată în viață. În același timp, Jonathan este și cea mai vârstnică țestoasă cunoscută din lume. Specia din care face parte țestoasa uriașă din Seychelles are o speranță medie de viață de aproximativ 150 de ani. Guinness subliniază că Jonathan a trăit înaintea unor momente importante din istoria modernă. Țestoasa este mai veche decât epoca victoriană din Marea Britanie. De asemenea, este mai bătrână decât turnul Eiffel din Paris și Tower Bridge din Londra. Animalul locuiește în prezent, după cum menționasem, pe insula Sfânta Elena, teritoriul britanic din Atlanticul de Sud. Ei bine, drag ascultător, după aceste istorii frumoase despre vietățile de pe pământ, revenim noi la istoriile pe care ni le aduce muzica. Ascultăm de această dată cântecul Is It Love de Tyla, iar mai târziu vine gândul mâiței cu piesa Numai Tu.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: Ora 13 și 38 de minute arată ceasul din studioul nostru și noi de această dată continuăm la Best de la Vest cu una dintre cele mai puternice piese al interpretei Marina and the Diamonds. Ascultăm cântecul Savages, o piesă lansată în 2015 pe albumul Fruit al artistei. Cât despre album, să știi că acesta a avut parte de apreciere importantă și a fost desemnat Best Album of Winter 2015. De asemenea, a câștigat categoria Best Album în cadrul Pop Fresh Fan Choice Awards 2015.

Oh, Marcel, de Bruno Mars a răsunat acum în difuzoare, ce se arată ora 13 și 45 de minute și pentru că deja știm ce se ascunde în sufletul interpretului Bruno Mars, îți propun, drag ascultător, să aflăm ce ascunde și creierul persoanelor care lucrează de acasă. Ei bine, pentru mulți oameni, un loc de muncă la care se poate lucra de acasă pare ideal. Totuși, un nou studiu sugerează că munca la distanță poate avea efecte și mai puțin plăcute asupra sănătății mentale. Cercetarea a constatat că persoanele care lucrează de acasă sunt mai predispuse să se confrunte cu anxietatea, depresia și sentimentele de izolare socială decât cei care lucrează la birou. Deși lipsa navetei și confortul propriei locuințe reprezintă avantaje evidente, rezultatele indică faptul că interacțiunile sociale directe rămân esențiale pentru starea de bine. Așadar, rezultatele au arătat că persoanele din domeniile compatibile cu munca la distanță au petrecut cu 58% mai mult timp lucrând singure decât cei din profesiile care nu permit acest lucru. Mai mult, probabilitatea ca acestea să petreacă o zi întreagă fără niciun contact uman a crescut cu 72%. Situația s-a dovedit și mai accentuată în cazul celor care locuiesc singuri. Pentru aceștia, șansa de a trece o zi completă fără interacțiuni umane a crescut cu 83%. În plus, nivelul de suferință psihologică a fost aproape dublu în comparație cu cel al persoanelor care locuiesc împreună cu familia. Da, este destul de important să socializăm cu oamenii, drag ascultător, căci până la urmă relațiile și conexiunile ne fac viața mai frumoasă, așa cum o face și muzica. Ascultăm de această dată piesa Messi de Lola Young aici la Radio Moldova, Tinerat.

Este 13:51 de minute și alături de Lola Young și cântecul Messi ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Internet Super War. Și îți reamintesc, drag ascultător, că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țaranu, și te aștept și în ora care vine tot aici la Radio Moldova Tineret. Până atunci asculți Am aprins focul de Ștefan Folk Doors, iar mai târziu vine Jessie Ware cu What You're Feeling.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Internet superior.
1: Hei, hei, ceasul ne arată ora 14, iar emisiunea Internet superior continuă pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine aflăm de ce sunt fetele mai afectate de rețelele sociale decât băieții și totodată aflăm care va fi cel mai lung zbor din lume, care va fi lansat în anul 2027. Până atunci, dragi ascultători, ne luăm zboruri pe ritmul muzical alături de prima dragoste și cântecul Mohor, iar mai târziu ascultăm If I Love de Ed Sheeran.

Este 14 și 9 minute, iar Fair Love de la Ed Sheeran ne amintește cât de importante sunt legăturile dintre oameni, indiferent de distanță. Iar dacă tot vorbim despre călătorii și drumuri lungi, aflăm în cele ce urmează despre un record care va schimba aviația. Așadar, drag ascultător, cel mai lung zbor comercial direct din lume ar urma să fie lansat în octombrie 2027 pe ruta Sydney-Londra în cadrul unui proiect, iar pasagerii vor petrece între 19 și 22 de ore în avion. Deci, specialiștii au confirmat că ruta Sydney-Londra va fi prima operată în cadrul proiectului care vizează conectare directă a coastei de est a Australiei cu mari destinații internaționale. Cursa va acoperi peste 16.000 de kilometri și va lega cele două orașe fără escală pentru prima dată. Compania care se va ocupa de acest zbor a prezentat și primul avion special pentru această rută. Durata zborului dintre Sydney și Londra este estimată între 19 și 22 de ore. După Sydney-Londra, următoarea rută confirmată în cadrul proiectului este Sydney-New York. Calendarul lansării acestor zboruri urmează să fie anunțat anul viitor. În prezent, cel mai lung zbor direct de pasageri operat regulat este cursa dintre Singapore și New York, care acoperă 15.349 de kilometri în puțin sub 19 ore. Ei bine, chiar dacă un asemenea zbor care va fi lansat pare interminabil, să știi că următoarele minute vor trece mult mai ușor pentru că vine muzica în difuzare. Ascultăm chiar acum Mexico Honey de Casey Musgraves, iar mai târziu vin cei de la Subcarpați cu piesa Rap de Inima.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar! Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Do you love me? Do you love me? Do you love me?
1: Ai ascultat Bergey and Rosalia Bjork Keeps Tumor acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 14:22 și pentru că orice început de săptămână merită să fie pe măsură. Țin să-ți reamintesc, drag ascultător, că alături de Radio Moldova Tineret poți trăi experiențe unice chiar și seara, începând cu ora 22, atunci când pe frecvență își face apariția albumul Nopții. În această seară vei asculta albumul Songs of Experience al trupei YouTube, care a fost lansat pe 1 decembrie 2017 și reprezintă de fapt continuarea albumului Songs of Innocence din 2014. Din punct de vedere comercial, albumul a debutat pe locul 1 în numeroase țări, inclusiv în SUA și Marea Britanie, devenind unul dintre cele mai de succes materiale ale trupei din ultimul deceniu. Zic eu să facem cunoștință cu creația acestei trupe și să ascultăm chiar acum cântecul In Alive, care se regăsește în albumul Nopții din această seară.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența

Freak the Morn a cântat Alternosfera și Delia acum la Internet Superior. Este ora 14:31 de minute și noi încălzim atmosfera cu o premieră din Canada. Deci un oraș din provincia canadiană, Quebec, a devenit primul din țară care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi proprii. Autoritățile locale spun că măsura urmărește protejarea mediului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Deci Consiliul Local, o comunitate aflată la aproximativ 65 de kilometri vest de Montreal, a adoptat în unanimitate noua rezoluție. Documentul recunoaște copacilor dreptul la viață, la creștere naturală, la integritate și la generare. Decizia a fost aprobată pe 9 iunie și va sta la baza viitoarelor politici de protecție a spațiilor verzi. Autoritățile locale vor analiza regulamentele existente pentru a se asigura că arborii sunt protejați. În cazul tăierii unui copac, administrația va urmări înlocuirea acestuia acolo unde este necesar. Ei bine, este o inițiativă frumoasă și de la această inițiativă, drag ascultător, revenim la muzică. Ascultăm chiar acum Me Gustas Tu de Manu Chao, iar mai târziu vine Anastasia cu cântecul I'm Our Love.

0: internaționale.
1: Este ora 14:40, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoare cântecul Brand New Day, care este unul dintre single-urile lansate de Bryan Adams în 2015 ca piesă principală de promovare a albumului Get Up. Cântecul are o energie optimistă și transmite un mesaj de motivație, încurajând ascultătorii să privească înainte și să profite de fiecare nou început. Adams a explicat că piesa vorbește despre dorința de a te ridica, de a face o schimbare și de a descoperi dacă iarba este într-adevăr mai verde de partea cealaltă. Hai să ascultăm, drag ascultător, această piesă chiar acum aici la Radio Moldova Tineret și să ne umplem de motivația pe care ne-o transmite interpretul. Wake up!

Paro de Neige a rezonat acum în difuzoare. Este ora 14:47 de minute și un lucru este cert. Muzica ne conectează, iar rețelele sociale fac același lucru, însă nu întotdeauna cu aceleași efecte. Așadar, tot mai multe state europene analizează restricții privind accesul minorilor la rețelele sociale pe fondul îngrijorărilor legate de efectele negative asupra adolescenților. Un nou raport însă arată că fetele sunt afectate într-o măsură mult mai mare decât băieții de rețelele sociale. Datele provin din studiul International Health Behavior in School-Aged Children, susținut de Organizația Mondială a Sănătății, care a analizat comportamentul adolescenților din numeroase țări europene. Potrivit cercetării, ponderea tinerilor cu o utilizare problematică a rețelelor sociale a crescut de la 7% în 2018 la 11% în 2022. Specialiștii spun că adolescentele tind să fie mai conectate social în mediul online și petrec mai mult timp interacționând pe platforme precum Instagram, TikTok sau Snapchat. Datele studiului arată că 44% dintre fetele de 15 ani spun că sunt în contact online cu prietenii aproape permanent, comparativ cu 29% dintre băieți. În plus, numeroase cercetări au asociat utilizarea intensă a rețelelor sociale în rândul fetelor cu o presiune mai mare legată de aspectul fizic, imaginea corporală și validarea socială. Adolescentele raportează de asemenea niveluri mai ridicate de experiențe legate de cyberbullying. Ei bine, drag ascultător, chiar dacă rețelele sociale fac parte din viața de zi cu zi, nimic nu înlocuiește energia unei melodii bune. Tocmai de asta ascultăm chiar acum You Are The Best Thing About Me de U2.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, din studioul Radio Moldova Tineret, din nou te salut eu, Valeria Suhar. Sunt sigură că fiecare dintre noi a avut parte de un weekend cu adevărat spectaculos. Cred că ai simțit și tu atmosfera schimbării în aer, așa cum ieri, 21 iunie, a avut loc solstițiul de vară. Apropo, schimbările au loc nu doar în natură, dar și în sistemul nostru de învățământ. Zic asta deoarece în universitățile din Republica Moldova ar putea să apară 6 programe de licență noi. Însă toate detaliile ți le voi povesti pe parcursul ediției de astăzi. Iar până ajungem pe, de fapt, în băncile facultății, rămânem conectați la muzică și spiritul autentic, așa cum răsună São Paulo de la The Weeknd și Anita.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

avut un weekend cu evenimente foarte multă și frumoasă și discuții sincere cu oamenii din jur. Dar totuși am revenit la rutina noastră clasică, iar de nelipsit este muzica, de asta am ascultat piesa Ne vom topi de la Cuibul. Ei bine, ne topim și noi de la temperatura de afară, așa cum astronomic deja este vară. Asta pentru că pe data de 21 iunie, deci ieri, la ora 11:24 de minute, a avut loc solstițiu de vară, fenomenul care dă startul oficial sezonului estival în emisfera nordică. Evenimentul aduce cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an. După acest moment, durata zilelor va începe să scadă treptat, în timp ce nopțile vor deveni tot mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. De-a lungul timpului, solstițiul de vară a ocupat un loc important în tradițiile multor civilizații, fiind asociat cu simboluri ale luminii, prosperității și renoirii. În numeroase culturi, momentul a fost celebrat prin ceremonii și obiceiuri menite să marcheze apogeul puterii soarelui și începutul unei perioade considerate favorabile pentru recoltă și fertilitate, transmite Digi24.ro. Solstițiul de vară din 2026 a adus cea mai lungă zi din an, cu aproximativ 15 ore și 32 de minute de lumină naturală. Iar încă un strop de lumină în difuzoare îl vom obține și atunci când vom asculta piesa Another Brick in the Wall de la Pink Floyd, aici pe frecvențele Radio Moldova Tinert.

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: La Alter Clasa ne bate la ușă un hit al anului 2022. Zic despre Easy Lover, o melodie a cântăreței și compozitoarei engleze Ellie Goulding, în colaborare cu rapperul american Big Sean. Apropo, această piesă a fost lansată ca single principal de pe cel de-al 5-lea album al său de studio, Higher Than Heaven. Să știi că, pe lângă versurile frumoase, a avut și un succes comercial remarcabil, căci s-a poziționat în topurile din Finlanda, Japonia, Croația și lista cu siguranță poate continua. Iar acum adăugăm și noi la colecția noastră încă un hit frumos, Easy Lover, sună chiar acum.

tu erai de la Stix și Guz a răsunat în această zi de luni, aici pe undele Radio Moldova Tineret. Bifăm în calendar data de 22 iunie, prin urmare suntem mai aproape de vacanța mult așteptată. Iar la acest capitol voiam să-ți spun că există un hotel în Japonia ce a fost deschis fără oprire peste 1300 de ani. Conform presei internaționale, Hanul Keiunkan a fost înființat în anul 705 după Hristos. Hotelul este construit într-o zonă cu izvoare termale și fiecare baie a hotelului are acces la sursa de apă. Zona nu este modernizată, deoarece proprietarii nu au dorit să schimbe ceva acolo. Au dorit să păstreze farmecul original al clădirii. Hotelul este administrat de aceeași familie timp de 52 de generații. Istoria vasta Hanului are numeroase episoade dramatice. Incendii majore au izbucnit în anul 1906 și 1916, iar o stâncă enormă s-a prăbușit peste una dintre clădiri în 1925. Totodată, un taifun a lovit și proprietatea în 1982, ceea ce a dus la mutarea clădirii principale a hotelului de 3 ori de-a lungul anilor. Conform Guinness World Records, Keiunkan deține recordul de cel mai vechi han funcțional din lume. De asemenea, hotelul este după anumite standarde și cea mai veche afacere de pe pământ. Recordul a fost certificat în 2011 și ulterior zona a devenit foarte populară. Keiunkan se află în apropiere de muntele Fuji. Chiar dacă nu ajungem în această după-amiază în Japonia, îți garantez un popas muzical de excepție, asta pentru că răsună piesa Hideaway de la Kaiza, dar și niște răspunsuri de la Taxi.

0: știri pentru tineri.
1: De pe undele Radio Moldova Tineret ajungem la facultate, asta pentru că în universitățile din Republica Moldova ar putea să apară 6 programe de licență noi. Ministerul Educației și Cercetării a supus consultărilor publice un proiect la acest subiect. Noile specialități presupun design de mobilier, sisteme informaționale geografice, geografia turismului, călătorii și turism sportiv, bioinformatică și asistență în farmacie. Potrivit notei de fundamentare, modificările sunt necesare pentru adaptarea ofertelor universitare la cerințele pieții muncii, la apariția unor profesii noi și la standardele europene. Proiectul mai prevede redenumirea programului alimentări cu apă canalizări în ingineria apelor. Potrivit autorilor, schimbarea este necesară pentru a reflecta mai bine domeniile precum gestionarea resurselor de apă, prevenirea inundațiilor și monitorizarea calității apei, dar și pentru a face programul mai atractiv pentru viitorii studenți și mai ușor de recunoscut peste hotare. Decizia va intra în vigoare după ce va fi votată de guvern și va fi publicată în Monitorul Oficial. Iar până atunci îți propun să ascultăm cât mai multă muzică, inclusiv și piesa Wasting My Young Years de la London Grammar.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Dragă ascultător, dacă te gândești ce să faci începând cu ora 22, noi îți propunem să închei frumos ziua cu multe emoții pozitive și albumul Song of Experience, al 14-lea album de studio al trupei rock irlandeze U2. Din punct de vedere tematic, această producție e o colecție de scrisori semnată de vocalistul principal Bono către oameni și locuri dragi inimii sale. Albumul include apariții ale mai multor artiști muzicali recunoscuți de talie mondială, poți să-i spun așa, inclusiv Kendrick Lamar și Lady Gaga. Tot la acest capitol trebuie să știi că Song of Experience a fost al 6-lea cel mai bine vândut album la nivel global în anul 2017. Iar acum hai să ascultăm o piesă din repertoriul lor ce definește perfect perioada verii și anume Summer of

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

se ascunde ea de la Alexandra Chirtoac, am ascultat în această clipă. Ei bine, până la oră fixă ne ascundăm și noi sub carapacea muzicii, căci răsună în continuare Tango de la Damiano David și I Hope de la Rebecca Ferguson. Cu nerăbdarea de la microfon te voi aștepta tot eu, Valeria Suhar. Apropo, te aștept și pe undele Radio Moldova, pentru că emisiunea noastră își găsește un loc sub soare și acolo. Acum însă savurează această piesă minunată, iar așa cum am spus de la oră fixă, ne reauzim cu mai multă actualitate.

0: alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, Alter Clasa revine în această după-amiază de luni. Iar asta înseamnă că revine în difuzare spiritul celor tineri și activi. Astăzi ne facem timp să ascultăm două interviuri complexe cu invitați deosebiți, pasionați de muzică și științe politice. Dar totodată nu pierdem pulsul actualității, deoarece îți povestesc despre noile prevederi ale Ministerului Educației și Cercetării vis-a-vis de accesul la educație pentru elevii și tinerii de etnie romă. Însă nu uita că toate detaliile le poți afla în scurt timp și pe undele Radio Moldova. Iar alături de tine sunt eu, Valeria Suhar. Tot eu ți-am pregătit și mai multă muzică, de asta începem ora cu Wannabe de la Spice Girls.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: O nouă zi, o nouă săptămână și o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. De la pupitru, cu mare drag vă salut eu, Valeria Suhar. Este ora 16:06, prin urmare suntem mai aproape de actualitate și mai aproape de frecvențele Radio Moldova. Ținta discuțiilor noastre, ca de obicei, vor fi tinerii. Astăzi ne propunem să descoperim ce înseamnă muzica pentru interpreta Dana Voinovat. Deodată vom afla mai multe despre de unde a moștenit ea talentul său. Iar dincolo de muzică, facem cunoștință și cu un tânăr pasionat de științele politice și călătorii academice, așa cum a învățat în mai multe țări. Cred că vom avea parte de o ediție frumoasă și complexă. Iar pentru a menține atmosfera, ascultăm împreună Living for Love de la Madonna.

Cred că n-am simțit bine atunci când am ascultat piesa Living for Love de la Madonna, dar în același timp, unii oameni ar putea afirma faptul că se simt bine în preajma telefonelor mobile, căci suntem conectați la toate evenimentele importante. Totuși, pe parcursul anilor, odată cu creșterea accesibilității la telefoane și alte gadgeturi, părinții devin din ce în ce mai preocupați de timpul pe care copiii îl petrec în fața ecranelor și impactul pe care tehnologia îl poate avea asupra dezvoltărilor. De la rețelele sociale și jocurile video până la aplicațiile educaționale, dispozitivele digitale fac parte din viața de zi cu zi a celor mici și a adolescenților. Provocarea principală pentru părinți este găsirea unui echilibru între beneficiile și riscurile utilizării acestora. Aici apare și întrebarea, de fapt, cum înțelegem că un copil sau un adolescent este dependent de telefon? În primul rând, este vizibilă panica când se descarcă sau când nu are acces la internet. Devine agresiv când îi este interzisă folosirea telefonului, are probleme de conduită la școală sau la grădiniță, refuză să mănânce și dezvoltă tulburări alimentare sau are anxietate și manifestă simptome depresive. La școală, utilizarea excesivă a telefonului poate duce la scăderea productivității și la note mai slabe din cauza lipsei de concentrare. Acest lucru se întâmplă deoarece clipurile scurte obișnuiesc creierul cu atenție fragmentată, iar copilul ajunge să nu se concentreze mai greu, de fapt, pe sarcini mai lungi. Potrivit experților, sunt câteva recomandări pentru a preveni dependența copiilor de telefon. Așadar, stabilirea unor reguli simple, bine explicate și respectate de toată familia. Organizarea unor activități interesante în cadrul copilului, în care copilul, de fapt, se va simți util. Dezvoltarea inteligenței emoționale și, bineînțeles, dezvoltarea gândirii critice, astfel încât copilul să nu creadă tot ceea ce vede în mediul online. Iar după ce am făcut mai multă claritate la capitolul gadgeturi, revenim din nou la muzică, pentru că ascultăm piesa Inside de la Sting.

0: pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret am ascultat melodia Inside de la Sting, lansată tocmai în anul 2004. Totodată mergem mai departe pentru a descoperi ce înseamnă să fii tânără interpretă în Republica Moldova. Colega noastră, Ariana Morare, a stat de vorbă cu Dana Voinovan, o interpretă care a crescut de mică înconjurată de muzică și de atunci deja cântă pe scenă alături de mama ei. Un alt aspect important e faptul că Dana își compune de sine stătător atât versurile cât și muzica. Însă, mai multe detalii aflăm imediat.
1: Am alături pe Dana Voinovan, dar de fapt oamenii te cunosc și ca Diana Simmons. Pe cine am alături de mine astăzi aici în studio?
2: Astăzi sunt ca un pachet de cafea 2 în 1, nu chiar 3 în 1, dar pentru întrebări legate de muzică sunt Dana, ăsta e numele meu de scenă, Dana Voinovan, și dacă abordăm subiectul psihologiei, acolo cu siguranță îmi folosesc numele oficial, sunt doamna Diana Simmons.
1: Hai să discutăm la început cu Dana Voinovan, cea care este artistă, și pentru că toți suntem aici să vorbim despre parcursul tău muzical, vreau să te întreb chiar de la început, ce muzică îți place ție să asculti și în ce momente apelezi la muzică de fapt?
2: Pentru mine, criteriul de bază când ascult ceva este să mă facă să simt ceva și emoțiile pot fi diverse, dar eu caut să mă surprindă. Pentru că deseori când ascult o piesă, îmi este foarte ușor să anticipez ce urmează. Deja după primele acorduri, îmi cam imaginez ce o să fie după și asta mă face să mă plictisesc de foarte multă muzică. Și atunci caut stiluri care se împletesc. Nu știu, acum, în ultimul timp, am căutat niște drum and bass și jazz combinat, care chiar surprinde, care erau, what? Cine a îndrăznit să bage așa tobi aici, în jazzul ăsta? Dar sunt și alte combinații. Cam asta îmi place. Îmi place când oamenii se simt foarte liberi să creeze ceva.
1: Tu cât de liberă te simți să creezi și să îndrăznești, dacă tu zici că asta îți place în alte artiști?
2: Eu sunt limitată de lipsa mea de Academia de Muzică. Uneori, parcă îmi sună în minte niște acorduri, dar să stau să le găsesc la pian, nu pot. Adică, n-am studii și uneori asta mă limitează. Și totuși așa mă străduiesc să fiu liberă cât pot.
1: Prin versuri.
2: Prin versuri, da. Deși sigur că trebuie să aibă sens. Bine, sunt și creatori care improvizează fără limite. Eu am niște limite.
1: Tu ai crescut într-o familie în care muzica era prezentă cumva mereu, de când erai copil. Îți mai amintești momentul în care muzica a devenit și pasiunea ta, nu doar, iată, o parte din viață cumva, sau mediul în care ai crescut?
2: Cred că momentul ăsta s-a întâmplat întâi fără mine. Cum să zic? Cred că eram prea mică să conștientizez, să iau eu decizia asta. Am început să cânt fiind copil, de mânuță cu mama, și la radio și la televiziuni și pe scene, și mai târziu a fost momentul ăsta când deja aveam, nu știu, 12-13 ani și am zis, nu mai vreau să fac muzică, m-am săturat, nu-mi place scena, nu-mi place să fiu în centru atenției, gata. Și această decizie de a îmbrățișa muzica am luat acum recent, anul trecut. Bine, eu cânt tot timpul și sunt renumită în cercurile mele pentru asta, că eu cânt pe drum și stau și aștept să intru la medic și tot cânt.
1: Ce fain! Și această pasiune se pare că te-a dus înapoi pe drumul muzicii, după cum ziceai și tu, ai lansat și piese noi, dar sunt curioasă, din toate piesele pe care le-ai lansat până acum și poate cele pe care le cântai și inclusiv împreună cu mama ta, dacă ai una preferată care ți este cel mai aproape de suflet?
2: Nu știu dacă am vreuna. Bine, eu când am început să compun melodii, anul trecut am început, cam fiecare melodie pe mine mă ținea o perioadă, eram îndrăgostită de melodia asta. Cumva am auzit în interviu unei cântărețe că ea zicea că ea mereu face cea mai bună muzică pe care și-o poate imagina. Și asta preferă să ascultă, muzica asta. Și m-am gândit că așa e de fain și eu vreau să creez cea mai faină piesă pe care mi-o pot imagina azi. Și odată ce fac asta, ea rămâne cu mine așa pe repeat. Pe urmă, următoare preferata mea.
1: De unde te inspiri de obicei? În general, subiectul inspirației pentru artiști și pentru oamenii din domeniul artistic și cultural mi se pare cel mai interesant, pentru că nimeni nu prea poate explica ce e aia inspirație, când vine, când pleacă, de unde. Dacă ai vrea să scrii o piesă, ce faci ca să câștigi inspirația? Sau vine de la sine?
2: Cred că sunt mai multe moduri prin care putem să scriem, deși eu sunt așa de nouă în asta, că nici nu știu, o să zic da, opinia mea umilă aici. Am observat că e mai fain pentru mine, e mai fain să încep să scriu ceva când chiar am de zis ceva, când vreau să transmit ceva. Dar dacă vreau să scriu fiindcă simt că ar trebui, cred parcă ar fi bine de făcut ceva și mă apuc să lucrez, asta cumva iese așa gândit și așa mecanic, că nu sună bine. Parcă n-are atmosferă, că e făcut la comandă, chiar dacă comanda aia e a mea. Și mi se pare asta foarte important când putem să facem în artă, bine, este un lux să creăm doar atunci când avem de zis ceva, pentru că de obicei trebuie să creăm mai des de atât și chiar admir oamenii care au zis că s-au învățat să scrie în fiecare zi, indiferent dacă au inspirație sau nu, să facă ceva în fiecare zi. Eu n-am ajuns încă acolo, dar sper.
1: De unde pornești? De la ce anume? Ce simțire? Simți un gând, o emoție, treci printr-o situație sau poate ai momente în care îți vine un vers așa random, mergi pe drum și ai ceva și de la versul ăla pornești o piesă.
2: Da, poate să fie așa un vers, o idee care sună bine și rămâne în cap ideea aia și zic, ha, ar fi fain pe o melodie, pentru că așa se lipește de creier, nu știu cum. Dar uneori, de cele mai deseori, este o emoție. O emoție puternică, virgulă, care se vrea împărtășită. Sau e o emoție negativă, tristețe, sau e deznădejde, nu știu. Sau e bucurie. De un azi am lucrat la o piesă foarte veselă, așa era dispoziție bună și se ia să fac o piesă veselă. Nu știu, nu mi-e foarte caracteristic, dar asta e important, să fie o emoție suficient de intensă cât să te facă să te pornești în creația asta, în muncă.
1: Să vrei să transmiți, cum ziceai.
2: Da.
1: Tu, în acest context, scrii mai mult pentru tine sau mai mult pentru public?
2: În primul rând o să scriu pentru cel mai mare critic al meu, care sunt eu însemi totuși, pentru că trebuie să lucrez mult la o piesă, să-i găsesc acordurile potrivite ca să-mi placă. Eu mă așez la pian și caut după ureche notele, fiindcă eu nu mă pricep la acorduri și asta e multă muncă. Dar cumva se simte când merge, se simte o emoție când merge. Și totuși în ultimul timp mi-a apărut și dorința asta să fac pentru public ceva, pentru că am mai observat la alți artiști, apropo de inspirație. Am observat la Dara Satoshi, am observat că fac piese cu mesaj. Am zis, wow, îmi place așa de mult ideea asta, să fie ceva motivant sau ceva inspirant pentru public și mi-ar plăcea să pot și eu să fac asta.
1: Tu, în general, iată, dacă ar fi să te caracterizezi pe tine, ești o fire mai romantică, mai calmă. Cum te vezi? Și dacă se simte acest lucru și prin versurile pe care le scrii?
2: Cred că romantică, în sensul de mai pesimist, așa, sunt de felul meu. E o întrebare foarte profundă. Eu încerc să fiu sinceră cam tot timpul și uneori reușesc, uneori îmi dau seama după că nu prea am reușit. Mă străduiesc să nu judec pe nimeni, deși uneori mai pot să judec, că sunt și eu om. Iubesc foarte mult, în general, viața. Mă uit la natură, nu știu, așa, vizual. Mă bucur de foarte multe lucruri și de foarte multe lucruri mărunte.
1: Și asta se simte și prin piese, și prin muzică. Îți revărși cumva acest romantism, vreau să zic tot.
0: Am avut prilejul să o cunoaștem pe Dana Voinovan datorită interviului realizat de Ariana Morari. De fapt, pasiunea Danei este profund înrădăcinată în familie, pentru că numele mamei sale, Georgeta Voinovan, la fel este asociat cu muzica. Sunt sigură că ești curios să faci cunoștință și cu repertoriul său muzical. Prin urmare, răsună una dintre piesele sale și o nume Vals.

0: internaționale.
1: O nouă săptămână trebuie să înceapă corect, de asta ascultăm în continuare melodia Sugar, înregistrată de trupa americană Maroon 5 pentru cel de-al cincilea album al său, The Studio 5. Trebuie să specific faptul că Sugar a obținut o nominalizare la categoria cea mai bună interpretare pop în grup, la cea de-a 58-a ediție a premiilor Grammy. Sunt sigură că această melodie îți va capta atenția și ne va îndulci această săptămână.

0: La altă clasă suntem obișnuiți cu muzică deosebită, de asta am ascultat piesa Sugar de la Maroon 5. Tot aici suntem obișnuiți să discutăm și cu cei mai buni din cei mai buni. Un exemplu e și Oleg Onea, pasionat de științe politice. Pe parcursul anilor de studenție a reușit să descopere specificul sistemului de învățământ din mai multe țări. Asta pentru că a învățat în România și în Polonia. Cât de variată e viața de student și cât de valoroase sunt experiențele Erasmus, aflăm din interviul realizat de colega noastră Tatiana Trosinov.
1: Nu toate drumurile profesionale sunt simple sau previzibile. Unele se construiesc pas cu pas, din experiențe diferite, oameni întâlniți și alegeri care te scot din zona de confort. Stăm de vorbă cu Oleg Onea despre un astfel de parcurs. Cum se formează un om atunci când trece prin medii academice diferite, cum se schimbă perspectivele în timp și ce rămâne constant într-o poveste personală aflată încă în evoluție. Oleg, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Cu mare drag! Ai studiat dreptul la Universitatea din Craiova, ai beneficiat de o bursă Erasmus la Universitatea La Gielona din Cracovia, iar astăzi ești doctorand în științe politice. Experiența Erasmus reprezintă pentru mulți tineri un moment definitoriu. Ce a însemnat pentru tine perioada petrecută la Universitatea La Gielona și ce lecții ai adus acasă din sistemul academic polonez?
2: Oportunitatea pe care am avut-o în Erasmus la Universitatea La Gielona din Cracovia a fost, mă rog, foarte frumoasă pentru că am văzut pentru prima dată Polonia, da? Am fost în 2021 în perioada pandemică. Din păcate am făcut lecțiile în Polonia, dar era online. Însă am avut ocazia să văd sistemul de educație polonez și european, să vorbesc cu profesori care erau experți în domeniul de justiție la nivel internațional, la arbitraj internațional și așa mai departe. Ce am luat de acolo mai bun este anume know-how pe care l-au ei din punct de vedere instituțional și perspectiva pe care o au polonezii asupra dreptului civil, penal, etc. Dar totodată și dreptul constituțional, pentru că, după părerea mea, Polonia este un stat care este mult mai dezvoltat decât Republica Moldova, dar și decât România, dat fiind faptul că, în comparație cu noi, au avut parte de o schimbare de sistem. Văd în Polonia un model la nivel internațional pe care îl putem prelua. Totodată, Polonia. De ce am ales Polonia în principal? Pentru că, mă rog, noi istoric suntem apropiați de zona de Europa Centrală și, dacă să ne uităm atent în perioada medievală, Voivodatul Moldovei, Valahia și Transilvania au fost influențate direct de către Reci Pospolita, astfel încât Cracovia, fiind capitala istorică a Poloniei, am vrut să văd cu ochii mei cum arată societatea de acolo și, vă asigur, este un oraș superb, Cracovia, evident, dar și restul statului polonez. Ce este bine administrat de către politicienii lor, de către funcționarii publici.
1: Doar aceste lecții le educe, da?
2: Da, sigur. Bun, mai este vorba și de sistemul pe care l-au de transport public acolo, infrastructura pe care o au pentru ciclism, adică am văzut că m-a impresionat foarte mult faptul că se respectă anume cetățeanul simplu. La noi încă avem de aplicat aceste lecții, pentru că noi am fost chiar sub ocupație sovietică, în timp ce Polonia a fost cumva stat independent și se observă diferența asta, plus că eu fost și într-o perioadă lungă de timp un imperiu, deci au avut alt tip de civilizație. Cam asta e pe ansamblu, pentru că e vorba de 5 ani în urmă, vă dați seama că a trecut mult timp de atunci.
1: Dacă ar trebui să descrii în 3 cuvinte experiența unui student basarabian în România, care ar fi acestea și de ce?
2: 3 cuvinte, da? Păi, în primul rând, meritocrație. Pentru că meritocrația este unicul criteriu care te definește ca tânăr student în Europa, în primul rând. România este un stat european și se observă chestia asta. Competiții. Competiția este într-adevăr vizibilă. Noi suntem foarte competitivi și asta este foarte bine. Noi exportăm oameni care au potențial bun și se observă chestia asta.
1: Competiția sănătoasă.
2: Evident, evident. Uh-huh. Competiție reală și, mă rog, solidaritate. Noi suntem solidari, suntem prietenoși. Cel puțin experiența mea de peste 7 ani în România cu studenții basarabieni este faptul că noi suntem toți solidari, prietenoși, evident, ca societatea noastră de psihotare.
1: Ce te-a determinat să te implici în fondarea Ligii Studenților din Basarabia și care a fost primul obstacol major pe care l-ai întâlnit?
2: Ce m-a făcut pe mine să fondez, scofondez de fapt, pentru că am fost un grup întreg de inițiativă, am fost însuși viziunile mele pe care le-am în privința vieții. În primul rând, eu mă identific ca fiind român, pentru că sunt român și mi-asum această identitate încă de când am peste 10 ani, pentru că bunica mea mi-a povestit despre perioada interbelică, mi-a povestit despre război și de crimele comunismului pe care le-am înțeles de când eram copil, de aceea mi-am ieșit și în stradă inclusiv și de aceea mi-asum totalitatea această viziune supra vieții. Dar anume războiul din Ucraina a fost momentul când când mi-am dat seama că Rusia s-ar putea să intervină la noi, societatea civilă nu este pregătită să fac față unui război direct cu Rusia.
1: Și există un proiect al Ligii Studenților din Basarabia de care ești deosebit de mândru?
2: Dacă e să fiu sincer, eu sunt deosebit de mândru tot ce am făcut până acum, pentru că fiecare etapă, fiecare proiect a fost esențial pentru dezvoltarea noastră. Noi suntem împărțiți pe două departamente, avem departamentul educațional și departamentul de identitate națională. Eu coordonez partea de identitate națională în principal, iar colegul meu, Popa Silviu, președinte organizației din Republica Moldova, se ocupă de partea de educațională, dar și de expertiză. Uh-huh. Suntem echipe de profesioniști care încercăm să promovăm anume drepturile studențești, identitatea românească pe numărul Ariel Prutului, cercetarea, inclusiv sprijinirea studenților de peste tot. Avem o filială și în Europa inclusiv și suntem practic activiști în toate părțile Europei. Dar în principal sunt mândru de faptul că am putut să luăm inițiativă să mergem inclusiv în Parlamentul României, să discutăm cu deputații din Parlament în privința problemelor pe care le-au basarabenii în România, pentru că am făcut un sondaj de opinii în care au participat peste 100 de studenți, în care s-a vorbit despre problemele pe care le avem noi în societate, anume bursele, pentru că noi nu putem comasa bursele la momentul actual. Legea educației este interpretată autonom de fiecare universitate. Problema cetățenii români, care este pregnant în toată societatea Republicii Moldova, dar după sondaj am văzut că jumate din basarabenii care studiază în România nu au cetățenii români și asta este un impediment pentru ei să se angajeze. Deci vorbim de drepturi studențești, drepturi elementare. Sunt mândru pentru că am luat alături de colegii mei inițiativa să ne ocupăm de problemele date care nu au fost discutate în spațiu public suficient. Deși sunt organizații mult studențești, noi am fost cei care am venit direct și am discutat cu cei care se ocupă de partea asta.
1: E foarte bine și frumos că încerci să schimbi lucrurile. Adică știi că schimbarea începe de la tine. Te apreciat. Dincolo de toate răspunsurile lui Oleg Onea, rămâne imaginea unui drum care nu este finalizat, ci încă în desfășurare. Un drum în care experiențele se adună și se transformă treptat în direcție. Îți mulțumesc, coleg, pentru deschiderea și timpul acordat acestui dialog și mult succes în parcursul tău.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație încă o dată și spor la activitatea jurnalistică.
1: Mulțumesc!
0: Pasiunea pentru științele politice și studiile peste hotare, acestea au fost principalele subiecte abordate în cadrul interviului realizat de Tatiana Trosinov cu Oleg Onea. Tânărul are o vastă experiență academică, așa cum a studiat la Craiova, România, dar și în Polonia. Iar de o perioadă îndelungată urmărește atent arena politică națională și internațională, deoarece este pasionat de științele politice. Ei bine, la fel de mult suntem și noi pasionați de muzică, de asta alegem să continuăm această după-amiază cu melodia Despre asta de la Dara.

Aici la Alter Clasa, metaforic vorbind, am deschis ușa pentru mai multe melodii frumoase. Tocmai în aceste clipe am ascultat și despre asta de la Dara. Între timp deschidem și ușa informării, iar la acest capitol trebuie să-ți spun că elevii și tinerii de etnie romă vor beneficia, începând cu anul de studii 2026-2027, de măsuri speciale de admitere în școli, colegii, centre de excelență și universități. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, la admiterea în clasa 1 și în clasa 10 va fi rezervată de fapt o cotă de 10% din locurile disponibile pentru copiii și elevii de etnie romă. De asemenea, elevii care au promovat examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor putea accede la studii liceale prin mecanisme speciale prevăzute de minister. Facilitățile vor fi extinse și pentru învățământul profesional tehnic și superior. Candidații de această etnie vor fi scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere și vor avea la dispoziție locuri finanțate de la buget. Totodată, tinerii care vor fi admiși inițial la studii cu taxă vor putea fi transferați ulterior pe locurile bugetare rezervate în cadrul unei cote speciale. Tot în anul de studii 2026-2027, până la 120 de persoane vor beneficia de sprijin financiar. Este vorba despre 60 de elevi din licee, 15 elevi din școli profesionale, 20 de elevi din instituțiile profesional-tehnice, post-secundare și 25 de studenți. Beneficiarii programului vor primi și o bursă lunară în valoare de 1200 de lei. Într-adevăr, accesul la educație trebuie să fie asigurat pentru toate categoriile de tineri, în special pentru minoritățile naționale. Pe undele noastre radio funcționează același principiu, fiecare are dreptul la muzică. Tocmai din acest motiv, ascultăm împreună piesa Why Why Why de la Shawn Mendes.

0: internaționale.
1: E ultimul vest de la vest din această ediție și ascultăm, de fapt, ultimul dans. Așa s-ar traduce hitul anului 2013 și anume Dernier Dans de Indila. Această melodie reprezintă primul single de pe albumul ei din 2014, Mini World. La mai puțin de 10 ani de la lansare, să fiu mai exactă, pe 19 mai 2023, a devenit prima melodie în limba franceză care a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Acum Dernier Dans răsună pe frecvență Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat.

E 16:50 de minute, e ora când am ascultat melodia Dernier Dance de la Indila, însă e și ora când scoatem în evidență succesul tinerilor noștri. Uite că 80 de elevi de liceu din Republica Moldova, premiați la Olimpiadele Republicane de Limba și Literatura Română și Istoria Românilor și Universală, vor primi distincții din partea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Evenimentul se va desfășura pe data de 23 iunie curent, începând cu ora 11:30 la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Participanții vor primi diplome, medalii și premii sub formă de produse IT. Reprezentanții Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova susțin că inițiativa are drept scop încurajarea excelenței în studiul limbii române și al istoriei românilor, precum și promovarea valorilor culturale și istorice comune. Evenimentul se află la 5-a ediție consecutivă. Între timp, aici la Alter Class obișnuim nu doar să scoatem în evidență meritele tinerilor, dar și să le pregătim un playlist relevant. Tocmai din acest motiv răsună în continuare melodia Say Goodbye de la Green Day, lansată în anul 2016.

E 16:55 de minute, așadar am ajuns pe finalul acestei ediții a emisiunii Alter Clasa. Valeria Suhare am fost eu, vocea care ți-a ținut companie în această oră. Deși mă retrag pentru moment, sper să te regăsesc și mâine la aceeași oră, la fel de liber și cu aceeași dispoziție bună. Acum, fiind final de oră la Radio Moldova, urmează buletinul de știri în limba rusă, iar pe frecvențele RMT revine emisiunea Generația Mea. Până atunci, îți doresc o săptămână productivă și cât mai mulți oameni frumoși în cale, dar și muzică de calitate. Iar de muzică fiind vorba, ascultăm în continuare Skyfall de la Adele. Pa, pa!

0: Vedere și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Dacă ziua de astăzi ar fi un film, am fi exact la jumătatea lui. Cea sălbătoare 17, tascurile încă nu sunt finalizate, iar din energia de la cafeaua dimineții se pare că a rămas doar amintirea. Ei bine, eu sunt Ariana Murar și te salut la o nouă ediție a emisiunii Generația mea, aici unde vom încerca să readucem energia ascultând hituri faine la Radio Moldova Tineret. Mai și discutăm puțin despre un nou film care își așteaptă lansarea, dar și o zi internațională ce este marcată astăzi. Dacă mă asculti din trafic sau poate încă de la job, dă volumul tare și hai să facem atmosfera mai faină cu Fever Dream de la Alex Warren.

Avem ora 17 și 11 minute și piesa Drumuri dintre noi probabil îi reprezintă destul de bine pe cei de la Alternosfera, atât prin versuri cât și ritmuri. Dar apropo de astea, să știi că astăzi pe 22 iunie marcăm Ziua Internațională Fii Tu Însuți. Da, anume astăzi oficial celebrăm individualitatea, acceptarea de sine și curajul de a fi autentic. De fapt, mesajul principal este că autenticitatea nu e doar pentru cei îndrăzneți, ci poate fi dezvoltată de fiecare om cu pași mici. Nu te mai uita la presiunea socială sau la standarde, ci urmează-ți pasiunile, fii alături de cei care te iubesc așa cum ești și fii mai înțelegător cu alții la rândul tău. Studiile arată că acest constant proces de a ascunde părți din personalitatea noastră doar pentru a fi acceptați de cineva sau a ne integra într-un anumit grup pot deveni ulterior obositoare și aduce cu sine mai multe probleme și nefericirea. Noi însă vrem să fim fericiți, de aceea continuăm să dansăm autentic și așa cum simțim sub melodia Bad Enough lansată recent de Madison Beer.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Nivelul de energie crește odată cu ritmurile piesei Level of Concern, care se audă de la vest acum la 17:22 de minute. Lansat în 2020 de 21 Pilots, melodia funk-pop despre incertitudine a ajuns pe primul loc în Billboard Alternative Airplay, dar și în playlistul Remedies.

0: pentru tineri.
1: Ora 17:29, ne vine pe undă cu o veste super bună pentru fanii animației Ballerina, cunoscută și sub numele Leap. Conform ultimelor știri, compania franceză Good Hero a confirmat producția unei continuări a filmului, lansat în 2016. Anunțul a fost făcut în cadrul festivalului de film de animație de la Annecy, unde producătorii au precizat că își propun să extindă universul Ballerina și pe alte platforme. Așa, ca reamintire, povestea originală urmărește o orfană care ajunge în capitala Franței pe anul 1884 cu visul de a deveni balerină la celebra operă din Paris. Filmul a avut succes internațional, fiind distribuit în peste 100 de țări și încasând peste 120 de milioane de dolari la nivel mondial. Producția pentru Ballerina Second începe chiar în această lună. Scenariul și regia sunt semnate de Laurent Zeitoun, iar lansarea globală este planificată pentru sfârșitul anului 2029. Da, până atunci mai avem de așteptat puțin sau puțin mai mult, dar timpul trece repede când avem muzică bună în difuzare. La Radio Moldova Tineret vine Bruno Mars cu o piesă de pe albumul său proaspăt lansat, Romance. Risk It All, ascultăm!

ceasul bate 17 și 39 și am ascultat și Da și Nu de la Toș. De fapt, era piesa lor ascultată uneori pe fugă. Astăzi, la ora 22, facem o mică pauză pentru a intra cu adevărat în atmosfera unui album lansat în 2017 de YouTube, care actual este mereu. Piesă cu piesă va răsuna Songs of Experience, plin de dialoguri între inocența tinereții și experiența acumulată odată cu vârsta. În timpul realizărilor, Bono a trecut printr-o perioadă mai grea și a început să scrie versurile ca și cum ar fi niște scrisori adresate oamenilor importanți din viața lui. Anume de asta, albumul este unul foarte personal. Nu vreau să dau prea multă spoilere, de aceea te aștept aici la Radio Moldova Tineret la ora 22, dar până atunci să ascultăm cea mai proaspăt lansată piesă de YouTube, The Tears of Sphinx, se audă pe undă.

ne întoarcem din misiunea în care am fost alături de The Black Keys în acest clip și se pare că într-o timp prima ora emisiunii Generația Mea și-a spus deja povestea. Ceasul bate 17:52, dar continuăm de la ora fixă cu aceeași atmosferă aici la Radio Moldova Tineret. Ariana Murari sunt, vocea de la microfon care va fi alături de tine și mai departe. Iar acum ne luăm câteva minute doar pentru muzică, dăm volumul tare și ascultăm Juno de la Sabrina Carpenter.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare! Dacă ești încă prins întrebările zilei de luni și tot verificai ceasul să afli când se face seară, am vești bună! E ora 18 deja, iar noi continuăm emisiunea Generația mea. După o zi plină de task-uri și responsabilități, nu există ceva mai bun ca muzica relaxantă, nu-i așa? Cu asta vin să te ajut eu, Ariana Mărare, aici pe undele Radio Moldova Tineret sau online pe remete.md, în funcție de cum îți e ție mai comod.

În direct am un playlist numai bun pregătit pentru tine, dar și câteva subiecte de discuție. În această oră, gândul ne zboară la vacanță, deci discutăm despre jet lag, călătoriile cu prietenii și tendința de a cumpăra cât mai multe suveniruri. Nu zăbovim mult și pornim la drum chiar acum cu Sweet Love!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi. Dar într-o zi, alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

călătorit cu Oliver Tree again and again, acum la 18:09 și unul dintre avantajele călătoriilor muzicale este lipsa de jet lag. Dacă auzi pentru prima dată acest termen, să știi că jet lag-ul apare atunci când călătorim rapid prin mai multe fusuri orare. Iar organismul nostru are puțin nevoie de mai mult timp pentru a-și sincroniza ritmul biologic cu noua destinație. Printre simptomele mai neplăcute ale acestuia se numără oboseala, problemele de somn, dificultățile de concentrare și iritabilitatea. Și dacă ai o călătorie planificată curând, uite cum spun specialiștii că poți reduce efectele acestuia. În primul rând, ajustează treptat programul de somn și al meselor înainte de plecare. Apoi, dormi cel puțin 7 ore de somn înaintea călătoriei și, într-un final, hidratează-te bine înainte, în timpul și după zbor. De asemenea, experții recomandă să încerci să dormi în avion conform orei destinației, să eviți alcoolul și excesul de cafeină și să petreci cât mai mult timp la lumina naturală după sosirea. Sper că aceste sfaturi vor minimiza puțin jet lag-ul următoarei tale călătorii, iar acum să fie muzică. Yours to Keep ne vine de la The Dead South aici pe Frecvențe.

Avem 18 și 19 minute pe ceas și dacă ai fost în trenul de noapte al lui Connector împreună cu un prieten, chiar despre călătoriile comune ne continuăm discuția. E adevărat că călătoriile cu prietenii pot întări relațiile și te pot lăsa cu amintiri frumoase, dar uneori totul se poate termina cu certuri și neînțelegeri. Ei bine, pentru a le evita, specialiștii recomandă ca, înainte de plecare, fiecare persoană să-și comunice așteptările. Dacă vrea aventură, relaxare, explorare sau pur și simplu timp petrecut împreună. Un alt aspect important este modul în care se iau deciziile. Cercetările arată că prietenii folosesc de regulă 3 strategii: evitarea conflictului, votul sau negocierea. Și printre altele dintre acestea, negocierea este considerată cea mai eficientă. Deci da, fii gata de compromisuri dacă vrei o vacanță cu mai mulți prieteni. Și nu uitați să discutați despre buget, planificare, nivelul de aventură și, bineînțeles, obiceiurile zilnice. De exemplu, cine și la ce oră se trezește sau dacă adorme sau nu cu muzică. Cu muzică continuăm și noi. I love it, I love it, I love it. Să fie pe undele noastre.

0: hituri internaționale.
1: La peste la vest avem un pop rock marca One Direction, care în 12 ani a strâns peste 2 miliarde de streamuri pe Spotify. Night Changes este o reflecție nostalgică asupra trecerii timpului și a schimbărilor inevitabile din viață și da, se audă tare la generația mea.

citesc gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu

E ben molti preferse le sono insieme adulti. Sotto più molti.

arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

Iar de la Gus e melodia pe care am ascultat-o acum, dar dacă tot am dedicat această oră nu doar muzicii, ci și călătoriilor, sunt curioasă care este ultimul suvenir pe care l-ai cumpărat și dacă o faci în general. Pentru mulți oameni, suvenirurile nu sunt simple obiecte luate în vacanță, ci, potrivit psihologului Charlotte Russell, poate fi orice obiect care ne ajută să ne reconectăm cu amintirile unei călătorii. Ele au valoare emoțională, deoarece ne readuc în minte locurile, oamenii și sentimentele trăite atunci. Unii preferă obiecte simbolice și poate mai personale. Alții însă colecționează suveniruri clasice, precum magneții sau paharele. Dar, în esență, toate au același rol: să păstreze vie legătura cu experiențele pe care le-am trăit acolo. Deci, dacă dai de un om ca mine, poate, care are frigiderul plin de magneți, să știi că ador să-mi amintesc de vacanțele în care am fost. Muzica poate fi și un suvenir, la fel, dacă o ascultăm în călătorie, de aceea hai să pregătim playlist-ul pentru următoarea ta vacanță, chiar de pe acum. Wish I Didn't, spune Maggot Morney, și nu știu, oare nu-i plac călătoriile?

Zboară timpul, le arămătă cum zboară și în cele mai faină vacanță. 18:51 de minută bate ceasul și, deși facem o scurtă pauză muzicală, eu, Ariana Morare, revin la microfon de la oră fixă pentru a continua emisiunea Generația Mea. Dar până atunci mă voi folosi de ocazie să-ți reamintesc că noi te așteptăm pe paginile noastre de social media, acolo unde o nouă zi de luni a venit la pachet cu un nou concurs. Citește condițiile, participă și, cine știe, poate vei câștiga o carte în această zi de vineri. Acum te las să mergi pe sârmă împreună cu Vama și să câștigi puțină adrenalină.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună, bună, ora 19 bate ceasul și ne vedem ajunși în acel moment al zilei când e deja târziu să vorbim de începutul săptămânii și prea devreme să ne gândim la mâine. Sper că ai ajuns deja acasă și ești gata să te relaxezi alături de mine, Ariana Morare, la emisiunea Generația mea. Muzica va fi în prim plan, dar pe lângă asta vin cu mici curiozități care sigur te vor lăsa cu zâmbetul pe buze. Vom afla cum acționează stresul asupra albinelor, dar și care este cel mai în vârstă animal terestru din lume, conform Guinness World Records. Bun, de teaser am trecut, deci începem cu muzică. La Radio Moldova Tineret vine Ariana Grande cu ultima ei lansare, Hate That I Made You Love Me.

Ray, care a fost în căutarea soțului, a dat tonul orei 19 și 11 minute, unul de vară, aș spune, plin de peripeții. Și, apropo, ieri a început vara astronomică și au venit și temperaturile mai ridicate, din câte se pare nu doar la noi, ci și în Europa, acolo unde oamenii se confruntă cu un nou val de căldură extremă. În acest context, autoritățile și cercetătorii din țările de jos testează soluții pentru răcorirea orașelor și a locuințelor, doar că fără a apela la aerul condiționat. Unul dintre aceste sfaturi este montarea perdelelor sau a cearșafurilor în exteriorul ferestrelor. Profesorul Bert Bloken amintește că egiptenii, grecii și romanii foloseau astfel de soluții încă acum mii de ani. De fapt, acest întreg plan național olandez se bazează pe trei direcții. Mai exact, comportamentul oamenilor, adaptarea locuințelor și proiectarea urbană. În spațiile publice sunt testate soluții precum copacii artificiale, pergole acoperite cu vegetație și așa numitele blocuri junglă mobile, care oferă umbră, reduc temperatura și contribuie la creșterea biodiversității. Am văzut pe cineva că chiar lipea folie de aluminiu folosind apă pe geamuri. Da, multe idei creative ne mai apar atunci când ne este cald, într-adevăr. Păcat că nu suntem supereroii despre care ne cântă The Script ca să rezolvăm repede căldura.

pe Red Hot Chili Peppers. I-am ascultat acum la 19:24. Road Trippin' este drumul care ne-a dus la un nou subiect de discuție. Un nou studiu realizat recent de cercetătorii de la Universitatea Newcastle arată că bondarii văd lumea puțin mai diferit atunci când sunt stresați. Cercetătorii au descoperit că stresul de scurtă durată nu îi afectează, așa cum am putea crede la prima vedere, ci din contra le îmbunătățește percepția vizuală și ajută să reacționeze mai rapid. Pentru a simula o situație de pericol și a depista aceste lucruri, cercetătorii au supus bondarii unor vibrații asemănătoare unui atac. Studiul a analizat și modul în care stresul influențează luarea deciziilor. Bondarii au fost puși să aleagă între diferite opțiuni vizuale, iar cei aflați sub stres au luat decizii mai rapid și erau și mai curajoși cumva. În plus, vederea se îmbunătățește și îi ajută să prioritizeze informațiile importante și să reacționeze în situații potențial periculoase. În cazul acestor insecte, am putea vorbi despre observarea mai ușoară a detaliilor, precum un păianjen camuflat pe o floară. Deși studiul acesta s-a concentrat în special asupra bondarilor, autorii au spus că rezultatele ar putea avea relevanță atât pentru alte specii, cât și pentru noi, oamenii. Nu suntem încă siguri de acest lucru, e cumva cum si cum sa, și apropo de asta, chiar așa se numește următoarea piesă pe care o ascultăm.

0: hituri internaționale.
1: Un hit din 2017 se audă de la vest. Bad Liar a fost lansată ca single, dar inclus ulterior pe ediția deluxe a albumului Rare, semnat de Selena Gomez. Versurile puse pe un sound indie pop vorbesc despre încercarea eșuată de a-ți ascunde sentimentele puternice pentru cineva. La remetă, Bad Liar, Selena Gomez.

Bate ceasul ora 19:41 în ritmurile piesei lui Kylie Minogue. Padam, padam, a făcut și inima mea când am aflat despre unul dintre recordurile Guinness recente. Se pare că o țestoasă mascul uriașă din Seychelles, pe nume Jonathan, a fost inclusă în cea mai nouă ediție a Guinness World Records și a primit prestigiosul titlu Icon. Născut în jurul anului 1832, Jonathan are aproximativ 194 de ani și este considerat cel mai bătrân animal terestru viu din lume, dar și cea mai vârstnică țestoasă înregistrată vreodată. Uite așa, doar trăind a ajuns să se bată două recorduri simultan. Jonathan trăiește acum pe insula Sfânta Elena, în sudul Oceanului Atlantic, unde a ajuns la vârsta de aproximativ 50 de ani, ca dar pentru guvernatorul insulei. De atunci a locuit permanent la Plantation House, reședința oficială, fiind prezent la mandatele a tocmai 31 de guvernatori. Deși, din păcate, și-a pierdut vederea și simțul mirosului, Jonathan este considerat sănătos, iar oamenii de știință îi analizează ADN-ul pentru a descoperi posibile secrete ale longevității. Da, el chiar e întruchiparea frazei "Fii mai tare", despre care ne cântă și gândul muței la remetea.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Paul McCartney, Life Can Be Hard, în special când ne dăm seama cât de repede trece timpul. Spunem papa acestei ediții a emisiunii Generația Mea, căci este ora 19:50 de minute și suntem tot mai aproape de finalul zilei și de albumul nopții. Nu uita să te conectezi pe frecvențele Radio Moldova Tineret la ora 22 pentru a te bucura de Songs of Experience, albumul de la YouTube, iar între timp eu, Ariana Murari, mi-au rămas bun. Ai grijă de tine, o zi cât mai faină să ai și pe

E o nou dimineață și nu-mi dispare greață. Iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii. Dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam. Cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am. Dar în gândurile mele mani n-are vârstă. Și doar cât o boală de deștire că există.

0: Moldova Tineret.
1: Să fii în conflict cu societatea e un semn de nesănătate, pentru că omul este creat de natură, dar îl educă și îl dezvoltă societatea.

place cum ridici o sprânceană când spun ceva ce nu-ți convine. Îmi place cum te uiți pe geam.

0: Moldova Tineret.
1: Am stat și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră,

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.